0: הדרגות שבשופה האזורית שבן כאן כשבן כאן
1: GPT-3-4-5-6-7 is with the iris from a 3-4 left approach. Grabia, Lugura, Tango, Raibo, Cross River, Farbo, 1-5-0.
0: Cross River, 1-5-0, Lugura, Tango, Raibo, Raibo, 3-4 left approach.